این ذهنینه بو سببتن هر گچن گن دوشتو درمانم بنیم یک تسلیدن نصیبیم ورمین زحمت بنا اتمین بونجا ازیت از مهجرانم.